ملوں میں تجھ سے تو یہ احسان کر دینا، زندگی جب بھی ملوں میں تجھ سے تو یہ احسان کر دینا، بھیڑ میں ایک شکل دینا، پہچان کر دینا۔ زندگی جب بھی ملوں میں تجھ سے تو یہ احسان کر دینا، بھیڑ میں ایک شکل دینا، پہچان کر دینا۔ اور کرنا ہے مجھ کو ثابت بہت کچھ جمانے کو، کرنا ہے مجھ کو ثابت بہت کچھ جمانے کو، یوں نہ کرنا آئے گئے میں میرا نام کر دینا، یوں نہ کرنا آئے گئے میں میرا نام کر دینا۔ زندگی جب بھی ملوں میں تجھ سے تو یہ احسان کر دینا، بھیڑ میں ایک شکل دینا، پہچان کر دینا۔ دیکھیے جو گربھست بیٹی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن وہ بیٹی دیش کا بھوشیہ ہے اور وہ کیا کیا چاہتی ہے اور وہ بہت کچھ اپنا نام کر سکتی ہے۔ تو آگے اس کی اچھا جو زندگی سے اس نے بات کی، وارتا کی، کہ چاند کی تھی چاہ ان کو چاند نہیں وہ پائیں گے۔ بیٹے کی چاہ ہے لیکن گربھ میں بیٹی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ چاند کی تھی چاہ ان کو چاند نہیں وہ پائیں گے، میں سمجھ سکتی ہوں تھوڑا کرودھ میں تو آئیں گے۔ چاند کی تھی چاہ ان کو چاند نہیں وہ پائیں گے، میں سمجھ سکتی ہوں تھوڑا کرودھ میں تو آئیں گے، پر یقین ہے دیکھیں گے پہلی دفعہ وہ جب مجھے، پر یقین ہے دیکھیں گے پہلی دفعہ وہ جب مجھے، سارے شکوے سارے گلے بھول مجھ سے جائیں گے۔ پر یقین ہے دیکھیں گے پہلی دفعہ وہ جب مجھے، سارے شکوے سارے گلے بھول مجھ سے جائیں گے۔ زندگی جب بھی ملوں میں تجھ سے تو یہ احسان کر دینا، بھیڑ میں ایک شکل دینا، پہچان کر دینا۔ دینا مجھ کو دل کسی پوتر مندر سا، بیٹیوں کے دل بڑے ہی بھگوان وراجتے ہیں اس میں، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بھی ایک اچھا ہے کہ دینا مجھ کو دل کسی پوتر مندر سا، یا مجھے دے دینا دل گہرے سمندر سا، جس میں کئی ساری باتیں دبی رہتی ہیں، ان کہی باتیں۔ تو دینا مجھ کو دل کسی پوتر مندر سا، یا مجھے دے دینا دل گہرے سمندر سا، تاکہ سارے غم وشوں کو خود سمیٹ لوں، دینا ایسا کنٹھ مجھ کو بھولے شنکر سا۔ دینا مجھ کو دل کسی پوتر مندر سا، یا مجھے دے دینا دل گہرے سمندر سا، تاکہ سارے غم وشوں کو خود سمیٹ لوں، دینا ایسا کنٹھ مجھ کو بھولے شنکر کا۔ اور باٹو اور باٹو ہر پل خوشی دنیا جہان میں، فیصلہ ماں کا صحیح ثابت تو کر دینا، زندگی جب بھی ملوں میں تجھ سے تو یہ احسان کر دینا، بھیڑ میں ایک شکل دینا، پہچان کر دینا۔ میں جانتی ہوں ہے میرے سمرتھک کم وہاں، میں جانتی ہوں ہے میرے سمرتھک کم وہاں، پر جو بھی ہے ان دلوں میں پیار بھر دینا، زندگی جب بھی ملوں میں تجھ سے تو یہ احسان کر دینا، بھیڑ میں ایک شکل دینا، پہچان کر دینا۔ کرنا ہے مجھ کو ثابت بہت کچھ جمانے کو، یوں نہ کرنا آئے گئے میں میرا نام کر دینا، زندگی جب بھی ملوں میں تجھ سے تو یہ احسان کر دینا، زندگی جب بھی ملوں میں تجھ سے تو یہ احسان کر دینا۔ بیٹی کے زندگی کے نام اس خط کے بعد آئیے آپ کی اور ہماری اور اس سماج کی میں رہنے والے پرتیک ویکتی کی زندگی سے کیا بات ہے، اور کیا زندگی کا نظریہ ہے سبھی کے لیے، اور کیا زندگی نے ہم سبھی کو دیا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی کویتا، شیرشک ہے زندگی۔ زندگی تیرے رنگوں میں بڑی وویدھتا ہے، زندگی تیرے رنگوں میں بڑی وویدھتا ہے، کبھی رنگی تو کبھی بے رنگی نظر آتی ہے تو۔ زندگی تیرے رنگوں میں بڑی وویدھتا ہے، کبھی رنگی تو کبھی بے رنگی نظر آتی ہے تو۔ اور مجھے تو یہ تیری فطرت سی جان پڑتی ہے، مجھے تو یہ تیری فطرت سی جان پڑتی ہے، کبھی پرائی تو کبھی سنگی نظر آتی ہے تو۔ زندگی تیرے رنگوں میں بڑی وویدھتا ہے، کبھی رنگی تو کبھی بے رنگی نظر آتی ہے تو۔ مجھے تو یہ تیری فطرت سی جان پڑتی ہے، کبھی پرائی تو کبھی سنگی نظر آتی ہے تو۔ دیکھیے کسی کے پاس سب کچھ، ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ ہم تلنا کرتے ہیں، اور تلنا کس طرح سے ہے تو کچھ لائنیں اس کے لیے کہ کسی کے پاس سب کچھ، کسی کے پاس کچھ نہیں، یہ کیسا نیائے ہے تیرا۔ کسی کے پاس سب کچھ، کسی کے پاس کچھ نہیں، یہ کیسا نیائے ہے تیرا۔ کسی کے دامن میں ستارے، کسی کا دامن خالی، یہ تو انیائے ہے تیرا۔ کسی کے پاس سب کچھ، کسی کے پاس کچھ نہیں، یہ کیسا نیائے ہے تیرا۔ کسی کے دامن میں ستارے، کسی کا دامن خالی، یہ تو انیائے ہے تیرا۔ اب بتا، اب بتا میں کیسے تجھ پہ یقین کروں، اب بتا میں کیسے تجھ پہ یقین کروں۔

0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने. ये आवाजें सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन और साथियों की है. प्रेम परदेस फिल्म का गीत आनंद बख्शी का रचा हुआ, संगीत नदीम श्रवण का.

کیفی اعظمی کے بول خیام کا سنگیت محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری خط فلم کا گیت. اسی کے ساتھ آپ کے لیے کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.